0: Ay, mle moyila.
1: Ile mjani.
0: Efoki. Baya kweli. Aba kahle ndlela yi.
1: Ah,
0: inkarhi lowu va nga hleketa kahle hi woho. A ni munhu wa reseta miehleketo ya yena na 060-7-5942 hi to kun'we na mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani ni ri va manana emjintlemo.